عالم خراب. جاوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از عالم خراب. دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید.

0: عالم خراب. بهش كريم زلفة طراش، بسكي سياه بهنات خواش، اي دختري چاپك بمش، ويران ازم عالم خراب. بكيف كريم زلفة طراش، بسكي سياه زلفة قمر، اشقى محبت عامل لسر، ويران ازم عالم خراب. صوتم برشتم بحساب، لبرسي بو كرمة كباب، گریب من صد رنگ عذاب، ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه، خالق ری خالا گردنه، از دین گرم بردام دینه، ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه، ایرول من دجوار بویه، هویت کم حقیقیه، ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کته بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرا بوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریا انترنت لحیب یعنی بکن.

گولامن جکبری مرور شینکن بفید لی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری شیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صوبه از ایبمون از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام عدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلم آی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفا شیای بینگول اسپی که لطکی چیای اول زیره هول کتابی شیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقل شینه هی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسپی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شبا بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سنو تبرجی عزیم و اخری که دوران آدو دنیایی ایزادم تهلی هم زلیم درنا تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگوند وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش بینگه تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش شبابه از ویش در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویش بینگه قواد مرم ببیجون تینی ادشوشتو ویش بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب دیمش بینگه دامشتر دارانه داربسته ببیجون تینی بر خستم ببیجون تینی برم دانه قبر قبرستانی ببیجون تینی دانیم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا به بیرون تیلی ترقینا ملدا به بیرون تیلی تی سرشان ما خشان کرم به بیرون تیلی بشتا خوام دا بکرم بیرون تیلی چار دا شالی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کاتلیم بشتا یا خشان

مشترانه گوت مره سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکی فنانی نکلی دکه و الی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچی فنانی حمر قلم های تو سر بکه ویس بنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و دارای تو را به قول زره هر بکوته پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمره به چند

وزمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبرارا شتاری ببیجن تیلی شبه ما خسار کرم ببیجن تیلی تفقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمی بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکین حرامی میره خراب را ببردیری گلی هوان و هوگنا اونجه میده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی می تمام و حد خوینه می سرمالا بابی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی می تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مشترانه گوی روی باره روها با مغربه یم تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجول رحمه خود جره سیمو ایلی گته فنالی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمره به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخت کم دمیرم جبو ناته یه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورمه دست یفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا و زیاخت کم دمیرم جبونا تیه
1: سیما های لگه تیلی بکن قول کن جرگه
2: یا
1: تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیل

0: هذا الثمر ببيجن تيلي هذا شوشن ببيجن تيلي كيف أكرم ببيجن تيلي سليم داني بتاوان الشديدة ببيجن تيلي دعام سر داراني دار بستا ببيجن تيلي بريخستم ببيجن تيلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تيلي داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا أكرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تي سر شاوه ما خسار ذكرم ببيجن تيلي بشتا خملا ذكرم بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي حف سالی دا بردل کادلی موشت آجا خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حف سالی من تمام مزیدو تکتم رامی سانه کشتا دخواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکر دو یک اپشر رنگی چطور تیلی تیلیام یک بنزر آوه چاو بکر لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زر آوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفت خونی مثل مالا باوه تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفت شاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خایی
1: حفت شاله می تمام حفت خونی مثل مالا باوه تا همون تدو از ریج بونا رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

غلامن جکبری مرور شینکن بی دلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بیروی من بر بطابا صوری از ایب من از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات دایی کامه از حسین سر فرازم جبو بیرانینا شهیده.

مشترانه گوتمره سرحده زوزانه زوزانی سارنه تنهای گردنه الی فنانی گردنه قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که وای لیوتنی که فنانی کاغته دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه وجه سوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هر بکته پیشان شاره به حمای صورت تلیام قلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تی

قبر قبرستانه ببین تیلی دانی ما قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کردم ببین تیلی تقینا ملدا ببین تیلی سوال کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کردم ببین خیزا چهار سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدلی من بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنجی زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابی تبون تا دو عصری جبون را مستانه که کر بردیلی ایگید یه ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو

تراب درد خلق مال حال تمل دنیا لگی چاوی مجور رحم خودی لجیر لسیمای لنگی تی فنانی جار اخو گرید لقایده ی قول زیر افکت ناد که کورسی جرگه ی تراب بسونگی مبدست کفدو بین زوزانی مدرباس بی زوزانی وی هیوی گمانمش خالق عالم رب جوری میرد میره هی مراد بیدر جانو که جامی را حاصل نکبوش بی فایده ی تو را به میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوه یه امره مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی جرسه گنده دوزه

0: خودی جری سیمو الی گته فنالی جرا خو گریده با قایده قول زره هور بکوته پیش انیا که ورسی جرگه سد یک سال عمری مچن تیلی سی بیچه نام پیدا برم حتی دنیا خوشابا و زیاخده کم دمیرم جبو ناتیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مرازه بدل جانو کو جامعه را حاصل نکه بوش بیفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: سی ماهوی لگه تیه علی بکن بولو کن جرگه علی تیه آی آی آی آی آی
2: آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی

0: مرن ببيجن تهلي هذا شو شو ببيجن تهلي كيف أكرم ببيجن تهلي سليم داني بتوان شديد ببيجن تهلي دعم سر داران دار بتا ببيجن تهلي بريخت ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوال أكرنا كذا ببيجن تهلي ترخينا ملذا ببيجن تهلي تی چر چاوه ما خشار دکرم ببیجن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار ده سالی بو کرو بخیلی هفت سالی دا بردل کادلی موش توزا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هفت سالی من تمام مزبدو تکت من رامی سانه کشتا دخواه آزم وینه پرسا تیلیام دکرده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلیام یک بنزراوه چاوه کل بس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن زراوه شید عیلی گذیه گلو ویش می یه حفظونی مثل مالا باوی تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفظالی می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خای
1: حفظالی می تمام و حفظونی مثل مالا باوی تا همون تا دو عزلی جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت که هیلیانه بکن.

جان از معلم خراب ای دل برا گردم لطیف وی نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از معلم خراب ای دل برا گردم زجاج وی نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از معلم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن کرم بطل ویران از معلم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از معلم خراب.

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Bəli. Son

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینا تنه یه تو بی آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت ختنت ره سیاره دیجی تو باشته غلیاس مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرزیت
0: که چه بنابه الهی از ات بدم بر بکسا از ات بنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: که چه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت دکه به وی سریت
1: هم از الله زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ات خوبی بیده ده دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوه احوان چون بریش که ده
1: او نجمه همید هر داکه وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای با همید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هف دو بردن و نل هف خینن امره امش خدیره از امریش که وابینیم
3: کرماشانگم ای خاک زیرین کرماشانگم ای خاک زیرین حوزارا وگی بدرو خانقین جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تسان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارائی ایمه هرمینی ده دور ناوت سر رستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت، هیویا مبین.

جبر فشیای بینگونی سپیب که لطگی چیای او لذره هر کتا بشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر رو جو سرمای عمره مثل دک سال بچن تیل سپیر چن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شبا بزه و اصل کم گلی کن دی جینا آلو لالا شانو تبر جی ازی و اخر کم دورانه دو دنیایی ایسادا دی تهلی امزلی مدرنا تهلی تهلی آخ تی اهلی تی اهلی تی لیه ما خای لگون دو ای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای از ویش بینی تو سیر بگه مال خراب تو دینا خوب ده حیات دنیا خوش آبه از هر دل ده دل خراب بیرون تینی کن دو ویش بینی کافات مرب بیرون تینی از شش تو ویش بینی بیرون تینی شفن کردم بیرون تینی شر مدانه بر توان شدی را بیرون تینی تو دینا خوب ده ویش بینی دامش دارن دار بس را بیرون تینی بر خصم بیرون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیرون تینی داریم قبر رشو تاری بیرون تینی سوالا کرنا کردا ببیرن تیلی ترقینا ملدا ببیرن تیلی تیسر شالی ما خشان لکرن ببیرن تیلی بشتا خوامی دا بکرن بیرقی دا شار دا شالی بکرن بخیلی حسانی دا بزن کردن بوشتا جا خشان

مشترانه گوتمه را سرحد زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که ویلی و تنکه فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سیر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسره پنانو دارای تو را به خوله زره ار بکوته پیشا شاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمرین به چند تیه

تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسن ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تبقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتی مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هف سالی می تمام و هفت خوینه می سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هف سالی می تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

تراب درد خلق مال حال و تمل دنیا لگی چاوی مجوری رحمة خودی نجیر لسیمای لنگی تی فنانی جار اخو گرید لقایده ی قول زیر افکت ناد که که ورسی جرگه ی تراب بسونگ هم افدست افدو بینی زوزانی ما درباس بی زوزانی وی ایوی گمانمش خالق عالم رب جاری میرد میره هی مراد بیدر جانو که جامی را حاصل نکبوش بی فایده ی تو را به میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزو خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنم پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آلاته یه

0: مرن ببيجن تهلي هذا شو شو ببيجن تهلي كيف أكرم ببيجن تهلي سليم داني بتوان شديد ببيجن تهلي دعم سر داران دار بتا ببيجن تهلي بريخت ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوال أكرنا كذا ببيجن تهلي ترخينا ملذا ببيجن تهلي تی سر شاوه ما خسار دکرم ببیجن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار ده سالی بو کرو بخیلی حف سالی دا بردل کادلی موشتو جا خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حف سالی من تمام مزیبتو تکتم رامی سانه کشتا دخواه آزم وینه پرسا تیلیام دکرده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلیام یک بنزر آوه چاوه کل بس به تیل چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید عیلی گذیه گلو و اسمی یه حفت خونیه مثل مالا باوه تا همون تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفت شاله من تمام وزیر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خایی
1: حفت شاله من تمام و حفت خونیه مثل مالا باوه تا همون تدو عزلی جبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

گولامن جکبری مرور شینکن بفید لی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صبح از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات لی دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید.

0: شبابي
1: قول
0: وتقول الشريف زيزي
1: ايه خلق على مطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا شريفي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي البزة
2: شريفي الوزة شاي الوزة قصرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنجي خشا دهري قمرو بطنقزة قرديش بتبهورناكي ده قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا هبي وكا طيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة
4: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که اموزارو کمی بخون
5: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون برنج خوشتره
4: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
5: زلامو پیرک دوینات تو نیه تو بی آراسی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه گو
4: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
5: درک کت پاچه خودت خدمت در سیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرصیت
4: که چه بنابه الهی از ات بدم بر بکسا از ات بنا عن عینم ها
5: مشتر گو برنج یعنی برنج
4: که چه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت دکه به وی سریت
5: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
4: که سر برنجه چیکم ات خوبی بیده ها دهر
5: دچما هبید
4: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
5: او دچما هبید هر داکه وابی نیجا
4: واللهی زانه کردم
5: ایم زی شمشت نزنارم ای با هبید بر هر بینش
4: ببردانه که بزنارم دهر
6: یا با نهف دو بردین و نلهف خینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

البست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازین ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن

ناز پوشن یاخ شپالوشو خوجب بار ویلو

رنگ شرکو هر نشر او ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمای جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمای دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بن دست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی امی کرده

شنگال ناموسه پیش روز جیان کردستان ای که جو خورتن مه ای لوانین کرده

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنو جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزینده بحث دیم جی بویره که دیرو که جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره دیم گراسه بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیست.

سیدای استاری اگر دخواست بو هبینجین قد ممکنه بک بو خون و بین آفران تنجی بو هبین جبوز خاما دبو دلو قد ممکنه او جچرخا لولد دخواست ببت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یار جارک او قوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما فوق

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خاما تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک حالی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری گیانک خدا علی حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بما دیشاد و حیران بلی سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی بیدانم لمن ببوریم

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي براب لنا مكورة قوليسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا فشتر جميل ونائي بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايس بايس هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: کاروانی ما بابری کتیلی شب را شو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر دباری با حوز چلا پکتی نمج هر چر کناری واره ما ولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر مد زو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بندلی من میدان جبو هر چو چه

چرخا فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امید هم هر دم بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دبیجه جین دیده کوتا کزوره

دیاری لگوری خسته که وای کره من یعنی وقتا هشی فقیره خوده ما ای من بگوتنا ایوا براستیه کره من حبر بخوادن کار بره باجر بدن ازمانا و یانج داخل حف طبقه ارگه تفعب کر نا ما یا بفعب نکر ابنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدن از قربانه تمام

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وهچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

نام یک نزگینی جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرست نتا جی دستورا جیانک نو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزیده بحث دیم جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنی چنبرا بیچارکی گراسی بی بختیه کلاها زومی پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنیس بویرک خو جنوه و دیروکا جباکی کسانیا نتوکی در آفرینه جویش درادنیس زیلان زیلان

سیدای استاری اگر دخواز بو هبین جین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران تنجی و هبین جبوز خامده بود دل بود قد ممکنه افج چرخا لولد دخواز ببیت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی اف ملت جبو خواب پارزه ما

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوز خاما تدبیج گرده هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطف دانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منه ده آلا کمال موزون بلن بکرانبان گردون منه بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش بوافقی تیران هر تن بمادی شاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه بیدانم لمن ببوریم

دنک و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت که هیلیانه بکن.

هلبست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص هسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن

آخ بله چیب کم دی دست دیش منی خون خاری غداره آخ بله چیب کم دی دست دیش منی خون خاری غداره ویلو

آخ بله چیب کم دی دسته دیش منی خون خاری غداره ویاخ بله چیب کم

از گوشه یاخ شپالوشو خوجه باره ویلو

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب

شرانه گوت مرا سرحد زوزان زوزانی سرن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکلی دکه و الی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچ فنانی حمر قلم های تو سیر بکه ویس بنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسره پلانو دارای تو را به خول زره هور بکوته پیشی آشاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه صد یک سال عمرین به چند تیل

باز دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خو مداد کرم ببین خیزا چارده سالی بکار رو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوانو هوگن ها اون جمده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پارکه جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله ما تمام هفت خوینه ما سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ما تمام دو تکت ما را مستانه کشته دخوازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: ربيان ترى ما تشوي خلق مالو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خد جرسي مو إلقيتي فنان جرى خو قريدة بقايدة قول زري هور بكتب بيشي عن يا كفر سيجرقي سد يكسر عمري ما چن تيلي سبي چنام پيدا بن حتى دنيا خشابا بزاخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حسن نک بوش بی فایده تو ورم ده سفده بگرین زوزانه ما دروازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمری ما چند تیلیس بی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه وی
1: Ma hoye lege de

0: مرن ببيجن تهني هذا شو شنو ببيجن تهني كيف أكرم ببيجن تهني سليم داني بتوان شديد ببيجن تهني دعم سر داران دار بتا ببيجن تهني بريخس ببيجن تهني داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهني داني ما قبر رش تاري ببيجن تهني سوال أكرنا كردا ببيجن تهني ترخينا ملدا ببيجن تهني تيشر شاف ما خسر ذكرم ببيجن تهني بشتاخم ذكرم بيجا قيزا شاف ذشالي بقرب خيني هر سالی دا بردل کادر امی وشت و زیاد خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مذب دو تکت مرامی سانه کشت دا خواه آزم اوین ای پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشر رنگی چه توم تیلی تیلی همی یک بین زراوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفت خونی مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه که دانی اسه کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خایی
1: حفشاله می تمام و حفت خونی مثل مالا باوه ته و ته دو عزلی غبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره اینه مرده

0: از مالم خراب جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت سامن لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

روز به روز دهلم تو بینزانی جگر بکلم به ایشگرانی دکتر حکیم درمانی نه تو درمان ادنه منی تو کلا جان ادنی

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرسو که فنانی کلیه ده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه ده سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشیای بینگول اسمی که لطکی چیای والا زره هول کتابشی ها شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رشن آمه فیده ها به سیر میکنه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جنان لا لا شانو تبرجي ازيو اخرك بدوران عدو دنياي رسالة تهلي امزلي مدرنا تهلي تهلي اخ تهلي تهلي تهلي تهلي تهلي ما خاي لا قلت وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي از ویش ببین یه تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبابه از ویز در دیده لی خراب ببینیم تینی کندو ویش بگه قواز مرم ببینیم تینی از شوشتن ویش بگه ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شره مدانه بر توان شدید ها ببینیم تینی تو دینه خواب ده ویش بگه دامشتر دارانه داربست ها ببینیم تینی بر خستم ببینیم تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا به بیرون تیلی ترقینا ملا دا به بیرون تیلی تی سرشان ما خشان کرن به بیرون تیلی پشتا خوام دا کرن به یقین دا شار دا شاری بو کاری بو خیلی حسانی دا بزر کاری بو شو یا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازای پوزه پچوکی فنانی نکرید که ویلی و تنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچی فنانی حمر قلمای تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسر پنانو دارای تو را به خول زره هر بکوتا پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقرنشی نهی نبونه سر و سرمایی سد یک سال عمره به چند تی

دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانش شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بست ها ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سوال اکر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی حف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی حف سالی ما تمام و حفت خوینه مصر مالا بابه تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ایگید یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای حف سالی ما تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: بیم فرا مچه و خلق مال و حال و تمل دنیا لکه چه و مجهول رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنان جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکوتا پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمره مچن تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخدکم ده مرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورمه ده سفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یکونی مالا باویده یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمره مه چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخده کم ده مرم جبونا تیه
1: دام سر دارم دارم تا ببین تیلی برای خسم ببین تیلی دانی ما قبر قبرستانی ببین تیلی دانی ما قبر رشو تاری ببین تیلی سوال آخر نکرده ببین تیلی ترخی نملده ببین تیلی تیتر شاوه ما خسارت کردم ببین تیلی بیشتر خم داد کردم بیش از چهارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بر دل کادری میوش تو از خسارت مسکینی حرامی میره خراب رابو بر دلی زالمی سر هفت سالی مت تمام مجبور تا کتم رامی سانه کشته دخواهیم اون یه پرسه تیلیام دکده بیه که ابشار رنگی چطور تیلی تیلیامی یه که بنزرایه چه افکر لباس به تیلی چپل دریج پرکه جناب خندیل گردن از رایه شد عیلی گذیه که لباس میگه حفظونی مسال مال باهی تا همون تجمعان رامیشانه کی دانه آسیکر بر تیلی تو سیر بکی شال حفشاله می تمام بازی رامیشانه که جت دخوازم قاربی قاری مسکینی حرامی میره خراب دادر قاوری تو نهیلیم
0: حفصاله مه تمام حق خونه مصر مالا بابه ته و ته دو عصر جبون را مصانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفصاله مه تمام و دو تکت مر را مصانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

از معلم خراب ای دل برا گردن لطیف و ای نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از معلم خراب ای دل برا گردن زجاج و ای نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ایران از معلم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ایران از معلم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره و ایران از معلم خراب

0: عالم خراب. جوان گوهلتین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: الو کیش نامه منا تو چاوه ایش نامه ایشالت باشی
1: اشتا چهترم تا چه دوی
0: والا می بیزد گو نامه لده جگله کی دشن گلو سینگات نه چاوه بو تهنه کی جوی ربوه سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محی
0: والا می بیزد گوی باره نکی بهنات تا دچکه خودت علا تسلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خوب تدکی به نامی جیعتا چیترا
0: جنامه کابو که ده چوانا باشن
1: و دیکی محی اشتغالیه تی چرو فرور از نبالا دبج من بردو بو خلاص
0: ده خودت علا ازرائین بسر ده بشین ربی
1: ایت قربان آمی بی جعبی تلمی بوکتا خانی امی ایت بمریجی زایر بگیتا
0: کرو تفا پیکاتا ده تلیفونی ده ده کت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وست دی مصر کولی کا خوا وست دی باجاری حم مکیشی بگرینم کلی کا بو است دینم دش من بیش مالا تن نعبا آلو کرو غیتی آلو عین شیا کچی ها کجا جا میرا متنا بیش خود سوی سبا خودی بدر کت نبی خوارنن های خودش ترازی
2: و برای طیاره چه اجور چه کتشه سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تدرک کت پاچه خودت خدم تره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسی خوب بیده ها
1: موبیلی
0: دهر
1: نجمع آبید
0: همار تو نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او نجمع آبید هر داکا وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم جیش امجیت نزنارم ای با آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نل هفخینین امر امش خودیره از امریش که وابینیم

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاص یا گلن نه حیران آخو آزادینه وک شورش بن وک دشوا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گودار گلی آزادی خواز ده هلبست و ده خفتن مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته که گابا گلی ما اف گودار کرن جهب بپرسن لو دنابا زمانی مکفه بی آخفتن زور باشه.

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد که فنانی کلی از کوایی لیو تانی که فنانی کاغسه در سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپیب که لطگی چیای و لذره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسور رو سرمای عمری مسید ایک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شباب ازه و اصل کم گلی کن دی جینا لا لا شانو تبرجي ازي و اخر كده دورانا دو دنياي اذا غنيت هل يا مسلم درنا تهلي اختي يا ويلتي يا هيلي تلي ما خاي لا قول وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي از ویش به نیت تو سر بگم آن خراب و تو دینا خوب ده حیات دنیا خوش آبه از هد در ده دل خراب بیرون تینی کند و ویش به نیت قواد مرد بیرون تینی از شوش تو ویش به نیت بیرون تینی شفن کردم بیرون تینی سر مدانه بر توان شدی را بیرون تینی تو دینا خوب ده ویش به نیت دامش دارن دار بس را بیرون تینی بر خصم بیرون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیرون تینی داری ما قبر رشو تاری بیرون تینی سوالا کرنا کردا به بیرون تیلی ترقینا ملا دا به بیرون تیلی تیسر شال ما خشان ذکرم به بیرون تیلی بشتا خوام دا ذکرم به یقین دا شال دا شالی بکاری بخیلی حر سالی دا بزر کادرم بوشتا یا خشان

شرانه گوت مرا سرحد زوزان زوزانی سرن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکرید که ویلی و تنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچی فنانی حبر قلم های تو سیر بکه ویسه بنگ سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به خوله زره ور بکوته پیشا شاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند تی

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتی مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: مرن ببین تئنی از شش مرن ببین تئنی که فکر مرن ببین تئنی سر میدانه بر توان شدی را ببین تئنی دام سر داران دار بر تاب ببین تئنی بر رخت مرن ببین تئنی دانی ما قبر قبرستانی ببین تئنی دانی ما قبر رش تاری ببین تئنی سوال کرنا کرد ببین تئنی ترخینا ملذا ببین تئنی تیسر شاوه ما خسار دکرم ببین تئنی بسته خمدا دکرم بیجا قیزا چار دسالی بکرو بخینی هر سالی دا بردل کادل امی بوش تو ازاق سار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مزبدو تکت مرامی سانه کشتا دخواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلی همی یک بنزر آوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن از راوی شید عیلی گذیه گلو ویسو یه حفتونی مثل مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر بردهنلی تو سیر بکی ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مالا باوی تهمون تهدو عزلی جبون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت، هیلیانه بکن.

کرماشانگم ای خاک زیرین، کرماشانگم ای خاک زیرین، حوزارا وگی بدرو خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین. یادگارگی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ده دور. ناوت سر رستی

تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتی ایمه کرد رزگارمان بود وقتی ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

dedişim. Gerek kam gel lan. Bir tevne bir.

مشترانه گوتمره سرحده زوزانه زوزانی سارنه تنهای گردنه الی فنانی گردنه قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که وای لیوتنی که فنانی کاغته دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه وجه سوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هر بکته پیشان شاره به حمای صورت تلیام قلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند ته.

باز دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خو مداد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوانو هوگن ها اون جمده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و هفت خوینه مه سرمالا باوه تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخوازم قربی قاره نمرده میره

تراب درد خلق مال حال تمل دنیا لگی چاوی مجور رحم خودی لجیر لسیمای لنگی تی فنانی جار اخو گرید لقایده ی قول زیر افکت ناد که کورسی جرگه ی تراب بسونگی مبدست که افدو بین زوزانی مدر باس بی زوزانی وی هیوی گمانمش خالق عالم رب جوری میرد میره هی مراد بیدر جانو که جامی را حاصل نکبوش بی فایده ی تراب میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه من پیدا من دیرسه گنده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالاته یه

0: مشتره نگوی روی باره روابا مغربه یک ترابه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجهول رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنانی جارا خو گریده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا برم حتی دنیا خوشابا بزیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا باویده یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يلقي

0: مرن ببيجن تهلي هذا شو شو ببيجن تهلي كيف أكرم ببيجن تهلي شري مدانة بتوان شديرة ببيجن تهلي دعم سر داران دار بتا ببيجن تهلي بريخس ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوال أكرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا ملدا ببيجن تهلي تی چر چاوه ما خشار دکرم ببیجن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار دشالی بو قروب خیلی هفت سالی دا بردل کادلی موشتا جا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار هفت سالی من تمام مزیبتو تکت مرامی شانه کشتا دخواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلی هم یک بنزر آوه چاوه کل بس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن از راوه شید عیلی گذیه گلو به اسمی یه حفت خونیه مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه که دانی اسیه کر برده اینلی تو سیر بکه ایشال حفت شاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خایی
1: حفت شاله می تمام و حفت خونیه مثل مالا باوه ته و ته دو عصری جبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنو جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ابینا مزینده بحث دیم جی بویره که دیرو که جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره دیم گراسه بی بختیه کلاها زونه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیست.

سیدای استعرین اگر دخواست و هبینجین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران تنجی و هبین جبوز خامده بود دل بود قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواست ببت و ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یار جارک ام قوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو خواب پارزه ما

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامان تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک آلی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری وی که آش ببافقی تیران هر تن بمادن شاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی دی بیدانم لمن ببوریم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سر شرینان او شرین رفتار بس. وهچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا، پشتمیر من علیب حی